হাতে মান্ডে গজে মুন্ডে থাপি রাগাই ইয়ে বগো হাই মুন্ডে ডগাই বিময়ে তার বউকে যে ডাকি কইলা ডেবরি হাতরে মাটাই দেলা কাইজন তার করি দেবাকে ডমু পিলা ভাবি গলা পাদুকা মন্দর পাগ মুই চন্ডি কি না গাড়া খান্ডি ছাড়ি দেলা এড়েকটা গাড়ো কি না খান্ডি উতেরলা মাডে গোটে গো পানি জিবা দিন গলা সুপুর চাপর লেগে করি সে দে আলে ডমু পিলা রাজা মুন্ডা কসমি গলা ये बहु किच भय कर नहीं यमती गाड़ो मन के आले पूरा सिर ले बहु उचारी ना लांगा ले बहु हाय मुंडे ना डोगाले बहु सरबार छाड़ी भी मुई पूरा तीर टंगा खाई दे भी बहु कोना बोलते जानू सनाई डोमू पिला की ना अति हर सरी